0: Filmová hudba u nás na Vltavě Ralph von Williams a RTE Koncert Orchestra.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Teď budeme mluvit mimo jiné o tom, jestli má spisovatelka Jana Micenková ráda svoje postavy. Vy můžete třeba znát její román Krev je jen voda. Tady od nás na Vltavě jsme vám ho nabídli, ale teď jí vyšla na Slovensku taky sbírka povídek o únavě, šílenství, povrchnosti a hledání rychlých dopaminů v generaci mileniálů.
0: Kniha má název Kvety a klobásy a víc o ní zjišťovala naše redaktorka Šárka Jančíková přímo u autorky Jany Micenkové.
3: No, myslím, že jsem to písala všetko postupně asi v priebehu tých 3-4 rokov a vyšlo to, že sa mi zrovna aj narodilo dieťa, bola som na materskej, takže som sa rozhodla, že táto ďalšia kniha budú poviedky. Predošla kniha bol román, ale na román som sa naozaj necítila. Aj tá jedna denník tehotnej vznikla aj behom tehotenstva, teda aspoň vtedy som si robila tie poznámky. A myslím, že som ich mala viac než tých 8, čo je v tej zbierke, ale potom som vybrala len tieto, ktoré sa mi zdali, že majú nejakého spoločného menovateľa, nejaké tie extrémne vyhrotené stavy mojich postav a tá materská vyčerpanosť a tak ďalej.
4: Chtela ste zachytiť demitizaci materství ako niečoho prirozeného, idylického a vždycky radostného?
3: To som chcela a napríklad to tehotenstvo, to v mojom prípade bolo veľmi depresívne. Až prekvapivo ma to zarazilo, aké som mala zvláštne agresívno-depresívne stavy. A hovorila som si, že to by som mala nejak sprostredkovať, lebo možno množstvo žien to takto prežíva. Ale to neznamená, že je človek necitlivý, neteší sa na dieťa alebo že je nejaký psychopat, ale tie hormóny a ten stav je extrémny a zmení myšlienky a mne ich teda dosť vyhrotil. Takže som to potrebovala zapísať a chcela som to sprostredkovať. A podobne to bolo aj, keď v inej poviedke tam riešim nevyspatú matku, ktorej dieťa skoro vôbec nespí, tak sa dostane do takých extrémnych stavov, že už potom jej je úplne jedno, či si to dieťa ublíži alebo neublíži. Chcela som to trošku demitizovať. Ja viem, že dnes sa už o tom hovorí, ale stále akoby mám pocit, že by sme mali pripomínať, že to nie je jednoduché.
4: A pomáhalo vám tedy to, že to téma nějak takhle uchopíte, získat i ten odstup, postavit se k tomu s nějakým sarkazmem?
3: No, sarkazmus je možno taký aj poznávací znak celkovo mojich textov, nie len poviedok. Ono aj tie najdesivejšie, aj veľmi tragické situácie, alebo smutné, depresívne, snažím sa do nich ten sarkazmus vkladať, aby to bolo ako znesiteľné, aby to nebola len jedna nekonečná depresia. Takže ako robiť si z toho srandu, z čohokoľvek, mne vždycky veľmi pomáha, aj v živote, aj v poviedkách.
4: Některé ty vaše ženské postavy doslova padají únavou, až tak, že se propadají do stavu mysli, kdy třeba mluví s rybenkou nebo se právě fixují na příchutě čipsu a ocitají se mimo realitu. Tak kdy se pro vás ty texty od nějakého sarkastického pohledu začaly vychylovat do těch různých surreálních podob?
3: Keď už tá postava prejde nejakú hranicu normality, tak sa už to stáva takým surreálnym, až napríklad zrovna u tej tehotnej, v poviedke denník tehotnej sa podľa mňa už začne spúšťať až nejaká psychóza, takže si tam predstavuje rôzne veci. Ale ja si myslím, že sa toto môže stať, že človek sa dostane do takýchto stavov a keď tam nemá nikoho okolo seba, kto by si všimol, že niečo sa deje, tak veľmi ľahko sa tá hranica tej normality a zbláznenia sa potom ide rýchlo, keď je okolie ako si nevšimol. Má, že se něco s tím člověkem dlouhodobo děje.
4: Ty povídky vlastně navozují ve čtenáři pochopení, ale nějak zvlášť sympatie k těm postavám, protože je to takové zrcadlo povrchní, spovykané a třeba i trochu nudné generace. Tak mě zajímalo, máte své postavy ráda vy, anebo to pro vás není podstatné, protože v tom textu jde o něco jiného?
3: Nevím, či mám ráda, trošku někdy čerpám aj zo seba, keď já jsem unavená, mě se honí nějaké temné věci hlavou a jsem hnusná k lidem, alebo nějaká egoistická, alebo neempatická, tak zhmotním tieto svoje škaredé stránky do tých postav, aby som si uvedomila, že aj ja viem niekedy byť taká hnusná. Bo ja mám pocit, že sa pohybujem na takých dvoch poloch, buď absolútnej empatie, že prežívam všetko možno až zbytočne s ľuďmi alebo aj postavami, že strašne ľúto, ale zároveň aj také absolútneho až hnusu a odporu, že to také akože extrémne, alebo je tam napríklad taká postava takej zúfalej slobodnej mamičky v tej prvej poviedke, matky, ktorá je trošku až jednoduchšia. Nikto sa o ňu nezaujíma, ona nemá kde bývať. Strašne mi je ľúto, ale na druhej strane tým, jak ona je až taká sockohydná a stále chodí a žobre tam tie cigarety, aby jej niekto požičal mobil, tak vlastne zároveň tam cítim až také obovrhnutie. No a toto možno mám so všetkými svojimi postavami. Strašne mi je ľúto a strašne by som ich chcela pomôcť a všetkých ich objať a zároveň ma niekedy tak štvú, že si hovorím, to, že ste taký, nech sa vám stane, čo sa vám deje.
4: Ten název Kvete a klobásy naznačuje nějaké kontrasty křehkosti a syrovosti, ale třeba právě té maskulinity a feminity, nějakých nesourodých perspektiv. Tak jak jste k tomu pojmenování nakonec dospěla?
3: Že by som najradšej bola, keď sa to volalo Kvety a sporáky. Alebo tam skoro v každej poviedke niekto tam drhne sporák alebo snaží sa ho vyčistiť. Kvety a klobasy som vychádzala aj z toho, že je to tak celkovo môj štýl písania, nielen v týchto poviedkach, že tam sa kombinuje nejaký naturalizmus, niečo drsné, realistické, sex, také nepríjemné, škaredé témy, občas aj také fekálne, s takým poetizmom, niečím empatickým. No to je to, čo som hovorila predtým. Také nejaké tie klobasy, alebo toto je takéto fuj, takéto opovrhnutie nad nejakým tým povrchným ľudským a tie kvety sú zase nejaké to citlivé ponorenie sa do tých postav a ich ťažoby a všetkých ich trápení, no.
0: Dodává spisovatelka Jana Micenková, která mluvila o své povídkové sbírce Kvety a klobásy.
2: Inscenace Antivorc je originální adaptace Havlovy hry Audience, a to v podání českého souboru Spitfire Company, teď zamířila na festival do Avignonu. S jakým očekáváním i s jakými cíly? Tak to už se za chvilku zeptáme spoluautorky inscenace a jedné z performerek Miřenky Čechové.